0: 新日的文郎地面创罗这个凝固地面虚弱远重新日日别车不路塘车不当了和一忙着错位那么点预报马赛米塘无处牌给着我塘米塘人中看牌给着我所村别 yuze chabdun gi namba shigi. Jizo chowa yargye pungbe sowan tan tuyne rebe chabdun gi namba turab gi keju denshi. Nyamgyur gi chungla nangdun pyusun chokbe chowa sarbe rigze gi namba nguense tubu denyu. Rebe yuze ba cegye lagi mizi kangbur rebe chabdun ba tan rebe chabdri ba. Rebe yuze shimju so laglin gi gyurim tan shunglu gi chidun la denne rebe shabru chabdun tan namu dungda. Chepkengi nyamgyur tuyanda so, rebe gyuze chabdun chizu kola mutyu ne chechi nangshin yu.
1: Tata dongde nga mo taso nga dongjita, nga mo jidong re. Nga mo jidong re, tensa ana ka nga tiyina, ta taso ka ngoge ka, ta nga la ngoge shadro chayongde, o kaan la chabdu, chabdun chayongde, ta nga nyingji po, o meto pe ma. ཁྱི ཕྱད མམ པོ ཅི ཁྱི ཕྱི ཁྱི kikoya ta da son choshe ga dos kiku do ati bet nonjore nga dos kina de nga dos kina de ko nga zo ke ga nan shere nga chao de ko tong tong jim zhe ma re dos xie nga mas ma kina ko rinbo o ma jiang yong de su bu ka ga o rinbo su dan zhe ji pa jiang de xian bo su dan zhe ji o din zhe ji tong ge ta din zhe tong le ma che dan do nga dong de o ko ko ra de ge jiang de ning je yo re 我的人是三姐，俺的人是姐妹的，俺那个他罗曼波姐了，人是姐新秋姐的哦，当个热巴的车队哦，说不个娘们呐，咋啊，罗亚姨呐，咋刚把克罗姨呐，咋俺裤裆姨呐，咋他人是姐姐姑呀，姐有的，哦，人是姐三姐，俺的人是姐妹的，俺那个罗清出钱的，那俺当不罗清钱的，他没出钱这钱呐，俺做个大姐大，俺做个老年姐大，俺做个他把了，现在个，那大姐大哦，不是人年的，人是人上上姐，用个是吧？啊，对了，新秋姐前头个是吧？当俺让上呢，俺让个罗清姐错姐，罗清个的那咯，俺的没干啥了，哦，热巴个人年姐，我的人是下上上姐，人是姐三呢，真姐，俺俺那个罗清错的，没干啥，他三把六六七下。 当不三八六六七七，热巴个倒个就当呀哈！当不阿拉几东西，点茶阿拉送东西，点茶阿拉煮东西，点茶阿拉个东西。呀，日咋么大热穷愁？地灵扎西比尼玛啦，不顺错比热巴也不济。 拆下子，对拆是对我做，对热巴拆旧哩。我盯着这个，拆呀又比，当呀又比，每次爬山溜溜就下去，拆呀又比我盯着这，俺那个六千的那月，他盯着看了俺那个修跟这节约是呢。 다 안 담보 그 제바 그 전도 체야다 제바 그 진내카의 신조 체야다 된저 안 담보다 안님파 니 네가 진의 창도를 저더티 니닝아 그다서 칭하이라 어 난친즈사다 나랑아 된저 저더티 다다서 아선바 저사니 그다롱아라 아 센쇼 그 느쇼 된저지 다 된저지 체나 당간 저그 조니 간 저그 어 자와디 간 저그 제바 그 준지디 야보지 제거야 자객시나 뼈 변신 안저 벽시나 코데 잠만잠 주도 만조리 제바 다운데 다 띵고니 그 제바 레샤 어 제바 철로 던지리 안저 게게이 난자 뭐게 그 제바 챙킨 그 진주 바 그 대난자 망초 그 대난자 어 다 띵고니 제바 레즈 하면서 어 다 띠 제바 더 자마 로자 레샤 어 띠띠 제바 던주샤 만자리 차샤스나 오늘 야보 말이 생긴가가 어 던지 인사도 다 던지지 제나 내가랑 그 다 로첸 칼란조나 다 제바드 그 체타 간자 토라다 제바가 칼시나 라바 제바드 뇨론조토 제바가 안존데 안진존나 논조 어 안진존나 응니 어 뇨론조토니 고조 제바가 코타니 고조 땡아라 그 대제 땡비 아 대도 땡데 대 제바가 코두 그 다소 ngoge kan zogo chesda anje zogo nga kha chu ro ro ye go ya nga dong de anje mo dong nga ti si pa ti si ya che ga si ngoge jena xie yi dian nge jena pa ti si ti si yo ji ji nga dong na ko dong de shuo che lo nga ku ting ku de chen ji ko nga ge kong de ga la ba an de chen ji hu le de nga yo de chen ji hu le de o de ji yo da ta nga jo dong ni go zo de nga ran ge
0: 大姐等你去准备。昔日的月亮，地面出，罗织的凝固，地面虚弱，天降昔日。这位旧宅把拆解了，给米罗西普尔哈给扔了。这位旧宅插断它，拆起，撒种，提前录制它，新住，雄鹿种植所了地面。 수균기 김규 잡든타 균진 재단테 투럽 서베 링네 남아진기 폐조단 참비 레베 규제기 리베 슝루 카고 나유바마세 레베 수균 첩루 첩단라 20낭디 레베 규제 첩단기 넘버티 지조 초와탄 두바탄 릉중 쿠르유탄 두바 망트 수균단 튠비 슝루 서좀 나유 겐체게 라기 되메 망트기 레베 캐주탄 넘버 서조 제도 투럽 서베 로칸탄 Dogarkhan, Kharti Soki, Gyuze Chapdungi Namba Gyune, Suigyu Mangchuki, Rebe Gyuze Dini, Peke Ki, Lamka Sarpa Shikdu, Gwede Nangshinyu.
1: Tengye ka ngo ni ngo zo Reba ka ana tambo, ngo koton tambo, ngo koton nipa, ngo koton somba, ngo koton jepa, ngo koton ngapa, ngo koton chokpa, ngo koton dunpa, ngo koton jepa, ngo koton gopa, o, chato 这年年公巴家东啊，打公巴家东是公哥才的公巴家老家东，公巴个按当铺，人巴、松巴、一巴种个啊。打日巴个俺看的些呢，激动的咕咚做，打咕咚的我给个打那最浓的些呢，个都打切血印子了是个，得咕咚的啊，得起我的，我可乐个啊，公巴家龙个。
2: 我等你喜欢的，我等你喜欢的，对对，你我做点肉龙肉冻，我冻的个娘的，肉龙吃的这是呢。咱汤看的不光怕走，再用的点锅做汤，我给个热巴个，罗记的当这用不用上，咱汤个光巴，咱汤个光巴吃的，俺什么辣？对热巴个俺冻的，对什么辣做的？俺这炸啥连着要的？炸个连不啥连着要的？对这什么辣炸不着的？不磨个的，不个生意可不磨个，俺的可什么辣的？ sama de la ta mo ju sama de la ron de te bop do bomo ni ge pala pa ce ge da xin de din de che che te de sama de la sama la sama la pu cha le do te ma ti pu ngo ge be la ta ta yo re a ta ge jin ne de de na lo che gong pa po lo de la ya de yo re ta ngo ge ge wo men de yi su lai yuan yi sheng huo zhe zhe ga wo men yao gao yu sheng huo ta ngo ge ge 다로 대이 토스 예와 나나가 파제 쇼첸보제 파조제나 다 딘저금메 거상화보제네자도 蛇缠布제네자도 猴子布제네자도 어 熊鹰跳跃布제네 다 되게 찬성하게 버거 연조거 주자지리샤 대 주자대 대가가 다송거 다송 예그뇨게들라 다송 친지가 教材这里, that dig a lotin dinana, de chito chip zotona, take mogek a mig jani jina, or lansa lol jatoya, a dinjit yonsari, sanja, ding yak a dinjit dachi zombie, that di zombie, dang a los jangas riti, then the naga da longo, sunjulaska, dangaranga, nyamyo, yubika, that dinjaka rebaka, chalo chadong naranga, lode dinjit dunti, that dining aranga, hajang gabu, that chersna, mogi yichamogetka, chugana, galikabu yuri, chugana, galikabu yuri, that ding aranga, hoda bada chese, then zaga, mid mampo, gigi mampo, la gija chi, dang and richer chisangi zoze, konzoga, roja, naranga, that lihonoga. Tā ngā gēnā tīgī kā rōshāng, ngā rāng kūmā kā līhōng kā tā nyabā chad dīnyī kā tōngshī, tā dīnzō kā rōshāng, dīnī nī bōzhōng lōchā chēnbō kā tā dīnzā dōshī, dīnzā māngbō chē, dīnī nī gēn dīnzīn cīrīng, gēn chāngchē jiāo shō, dīnī nī gēn māngbō chē kā ngā lā rōpā chē nī, gēn gēchē dīnzō māngbō chē kā ngā lā rōpā chē nī, Ta gen xia zhu ta, mongpo jie ge zhiba di la roba qie ni, ta nga rang dai di dindri qi duan tu song. Ta mi tu ni ta rong nga rang ge zhiba ge chai tong chai lu, bo ge chai lu chai tong dindri qi ge duan san li ge dindri ge ta sen xiu yu. Da ki chai si la ta rong mi tu ni kong zho za qin jie, ge jia zhi jie, ma xia dao tian ye, cai feng qi, wo ge ta mang zho zan zhu, zhiba chen qin ge, ओ दिनजे के गेगेन दिगे सान्जो लोजी चेंजे रेजो मिथुनि तारो दिनजे जे के तन सानि का ना दिनजे सेंसु जे यु दिनजो गांजा ने दे दना जे शे यु आ दिनजे जि आनिन पांगा का तासी गुले के जेपा का तासों आ चेलो के चेतों ना दिनजे जे रेशा
0: समो आ थिंगे थिंग दे नंग दे छंग मा थिंगे ला जे बिशु सिन बा थिंग जे मे ले छे ना ये छेगे ला ने मुथु रेवे क्यु जे की गुनजेन थंग तारबे को ला छेजे नंग जु इनबे
3: 天界呢，最多都几十能够满意吧，能够。陆军的军兵呢，冷水退了那边边，出个轮不马错，军人提出，变那吕布轮也还将要不远。如果陆部退轮不谈，还将撤不远。你可以给陆部错陆部头到江去了着。可是，看给给我提出通讯呢，俺这去过面。第一，看让那条岸打南退不谈，退不苦林土边去，你根本就先把人追远。 各地段，场内落着陆地塘，拍卖陆地，别只落段塘，几间酒窝烧了店内，阳台被写着拓土，开始看看天上的高温绿灯，面积变超过十月不行了，看看高温的新闻伢呢，迅速看你面前冷熟悉呢，哪里样土就越不一起切巧。你好，欢迎收听一档广播电视台汉语。
4: 你好，铁线新闻收音机，深圳女性局选政深圳站第八根据学校。